Sigur că sí. Ok, le cami bai că să kite ultimo cantica e ta bai că te na camina pa motivo cu no ti avanzi te caia de.